emre bi awurade ya sha o me ma me papa fi na eyi adwumatia me ya nware me dem bese me ware ya nwo me dem bese me wo ye ntukwa me dem bese me tukwa ye nyeye me dem bese me yeye let that lord catch fire awurade ma o jan to samra ni me.

enya no ko udru agbeve herbal center yen enye de agbeve tone e de ba ye a etu eye menstrual disorder house anemia asie on sanka bi na ensiesi ofi se nkrofo anom odi adanse na yamfense o yen ane kofa agbeve piva so e de ba ye ene malaria etu ni nyina se kama so de free ni pedua no mu ti ano pe be bia wote menka wo bie mu a wote me free bia hye ne so se wo pe ye no e nyina bia na wo de wani kire mu na ba so tuum last stop en kran won sa be kan bi nan so na repass ventures wo kan shi drag lane the number wo beti me dia frae mu a mo pe ne dodo number ne ye 0246 595256 0246

nia ye de kwa aware ase ema aware ne tumpon ewrade ma obi tumia ye de boye kunu maye kunu die ne bia so ye ma so no ne bia so abusua so no maame a wo hwe me maame a wutie me ewrade mfa bi endomo tumi die empanyi die adamo ne hohom kabere chire tumi a omo shi ni pansam ska so obi aye na dwen so obe hawa sron kunku jasa entone so erade mfafa hudie ento so erade mie kwa foforo emfanto ba bi ekwan ni ma o aware ekwan adwuma kwan sika kwan abrabopa kwan akwantuo kwan ayaresa kwan erade bi ma